0: 調査によると、
1: スイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。
2: それと、宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
3: はっきり見たのか？
0: いえ、後ろ姿しか見ていません。
3: すぐに船内にいる全員の独身女性を調査しろ。
0: は、承知しました。